lot meg full av spørsmål. Jeg syns du alltid hadde svar. Ja, med din mørke stemme lærte du meg blues på din gitar. Er du her? Er du en av dem som sliter? Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

Vi skal ut og starte på nytt. Det betyr vel låta til Nina Persson og The Cardigans, Erase and Rewind. Men vi jo tidlig en torsdag, så vi har ikke rukket gjort så mye feil ennå. Og håper det ikke blir det heller da. Den neste timen det godt selskap her i NRK1. Nils Agnes der på plass. God morgen.

Boris Gardiner er det som har et fromt ønske. I want to wake up with you. Ja da. Og før det var det Ingeborg Bratland som sang her i tidlig morgen om ljos. Ja da. Og nå er det Nico og Vince. Sammen tar de feil, eller tar jeg feil, heter i hvert fall låta.

0: Bo Kaspers orkester, et fullkomligt kaos. Det er ikke kaos her i morgen, men det er tid for konkurranse, og vi skal spille av et lite lydklipp. Det er av en kjent Østfolding, og spørsmålet er jo hvem er dette? I dag så får dere lyden av en karakter. Jeg godtar både navnet på karakteren, eller personen bak. Kan du begge deler, så er det helmaks, som Egon i Olsenbanden ville sagt. Men kan du bare karakteren? Ja, da er det greit. Kan du bare personen bak? Ja, så er det greit. Appen NRK Radio, om du vet hvilken kjendis vi skal frem til her.
1: Arne, jeg synes den badebuksa, jeg er usikker på den badebuksa jeg fikk av deg. Han er så utrolig litt, Arne.
0: Ja, dette er en person som skulle ta på seg en badebukse for å bade på foten, men hvem var det? Kan du karakteren? Ja, da sender du svaret ditt i appen NRK Radio. Kan du ikke karakteren, men personen bak? Ja, så godkjenner jeg det også, appen NRK Radio. Premie? Ja, det er en prekassekopp det.

0: smart, også når jeg sa ting som var helt på jorda. Pappa sa en gang at Elin, du kan jo risikere at folk tar deg på alvor en dag. Men vi, altså jeg er jo oppvokst i et hjem hvor diskusjoner ble veldig høyt verdsatt, og hvor det var ok å stå helt alene med et standpunkt. Så nei, jeg tror jeg, nå skal jeg bli litt sånn høytidlig. Jeg skal takke min mor og far.
1: Så fint.
2: Ja, veldig fint. Og nå til høsten kommer du jo med egen podcast, som du skal kalle for Ørjaseter, enkelt og greit. Hva handler den om?
0: Ja, det vet jeg jo ikke, og det er derfor jeg kaller den Ørjaseter. For det eneste som er helt sikkert, det er at Ørjaseter er med i den.
1: Så, og hun er uforutsigbar, så der kan alt skje.
0: Ja, og det, altså, jeg har gjester da, og tanken er jo at det er så mange folk som har lyst til å prate med, og så har man jo aldri tid. Man sier sånn, åh, vi må ta en kaffe en dag, og så har man jo aldri tid til det. Nei. Men hvis du ikke sier, vi må ta en kaffe en dag, men...
2: Kan vi må spille en podcast en dag.
0: Ja, og da blir det mye mer forpliktende, for da tenker folk, åh ja, og da har jeg liksom lovet dem det, og da må vi jo snakke sammen. Og jeg har jo begynt å spille en ting, og det er veldig tilfredsstillende å ha litt lange samtaler med folk.
1: Hvem er øverst på gjesteønskelisten din?
0: Hvis du spør meg nå, så er det en nypensjonert avdelingssykepleier på et stort sykehus, som har masse tanker om hva som er bra og hva som er dårlig i norsk helsevesen.
1: Fantastisk.
0: Det er drømmegjesten. Og i det ligger jo at det er ikke sånn veldig mange snikksnakkere, rikssynsere og sånn. Jeg tror faktisk ikke jeg har invitert en eneste kommentator eller rikssynser foreløpig. Det er folk som har en jobb, og som jeg synes har en spennende jobb.
1: Men det er bra det, da inviterer du de som ikke så ofte blir invitert, og det trenger vi, og folk begynner å bli lei av de samme gjestene, Magnus.
2: Ja.
1: Men vet du hva, Elin? Vi er ikke lei av deg, men vi må dessverre runde av. Tusen takk for at du kom, men før du drar, så har du med deg en ønskelåt.
0: Ja, og det er en sommerlåt fra en reise i Frankrike jeg hadde med mann og to sønner, da på 9 og 13 år. Og vi kjørte den låta i bilen hele tiden. Og det å være innestengt i en bil med familien, det er jo både himmel og helvete, men det er veldig mye himmel, så jeg har veldig gode minner til akkurat den låta.
2: Ja, her er Bell & Sebastian med

0: Spiller og Groove Jet med... Spiller og Sophie Ellis Baxter.
1: Ja, jeg hørte du de bongotrommene der.
0: Jeg hørte det.
1: Åh, ja, det er kun spiller som klarer det.
0: Det er bare spiller som klarer det. Vi har en lyttemelding til vi om restauranter som det handler om blant også lytterne i dag. Og da skriver Arne Christian, «Hei dere, jeg vel en av de som prøver å unngå restauranter så langt det mulig. Faren for å bli utsatt for dyr,

godt å vite at det holder i 15 år når det starter så bra. Vi hørte Queens Don't Stop Me Now som ønsket i NRK radioappen. Og vi skal nok få plass til et par ønskelåter til. Nå en litt sånn resignert duett, vil jeg si, mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. Første gang jeg hørte han vi skal høre nå, så sang han i et coverband som het Funky Hot Grits, og det startet for mitt vedkommende en livslang besettelse med Bill Withers.

Jeg har aldri lagt merke til det før, men det er noe litt sånn Crash Test Dummies-aktig over koringen. Vi hørte The Connells med 74-75, og det er snart tid for denne timens første ønskelåt, som alltid ønsket i NRK radioappen. Og hvis vi kan si det sånn at The Connells var den største sommerhiten det året den kom, men den gir kanskje ikke sånn utpreget sommerstemning, så vil denne timens første ønske i alle fall gi det. Men først skal vi også høre O Blonde med Hot Air Balloon.

Han har virkelig hatt en kometkarriere, godeste Alex Warren. Vi hørte låta Fever Dream, og jeg synes vi skal spandere på oss en ønskelåt til før vi takker for å følge denne torsdagen, og det ønsket kommer altså fra Mette, som skriver: Heisan, Mikael og jeg på vei fra hjembygda mi Surnadal til hytta i Gudbrandsdalen. Spill gjerne vakker musikk fra Sassinia, gjerne sangen Mere skal det bli. Det skal bli.

0: Anita Jobby, om du vil. Han har også mange morsomme pseudonymer, den godeste Louis Capaldi når han skriver for andre. Og Anita Jobby, det betyr «Jeg må bæsje i Irland», som han gjorde om du fikk det i eftan.
1: Blir maten best på grill eller i stekom? Tor Markus har skrevet inn i appen «Best på grill, uten tvil».
0: Men Heidi har jo et lite poeng her. Jeg må si at maten blir bedre på grillen, for da slipper jeg jo å ordne med maten. Det mannen min sin jobb, sier han da. Men hvis maten skal lage stekommen, da det jo Heidi som må til pers igjen.
1: Ja, så til alle dere kvinner, da bare inn og stemme på ja, maten blir best på grillen, for da slipper dere å lage den. Ole, han trekker frem at det fineste med grilling, det fellesskapet rundt matlagingen, og ikke minst sommer og sol da.
0: Men jeg lurer på hvor, altså, hvor, det er en sånn, og hvorfor er det, er det noen som har svaret på det? Hvorfor er det litt en sånn macho ting å grille? Hvorfor er det alltid kallen som da skal ut og grille? Og gjerne for kanskje føler seg litt som verdensmester, hvorfor er grilling en manneting?
1: Ja, nei, det et godt spørsmål. Jeg jo der selv, at jeg står gjerne med grillen, med en kallen i hånda, og fokuserer kun på det kjøttet, mens alt det der tilbehør som skal, det ligger jeg langt unna.
0: Ja, som er mye mer jobb,
1: ja,
0: sikkert.
1: Ja. Så noen har skjønt det. Altså,
0: jeg griller, jeg, hvis det er jeg som
1: står der med Kalle nå, du.
0: Skal lage maten, men det er litt sånn kalle ting, den grillingen. Hvorfor det?

0: The Chainsmokers og Hail Sea Closer i Eftan i Østfold, hvor debatten har rast. For hvor blir maten best? Er det i stekommen, eller er det på grillen? Er den der i grillen egentlig bare oppskritt? Nå stenger vi avstemningen.
1: Da trykker jeg på knappen avpublisere nå. Blir mat bedre på grillen? 62% av Østfolds befolkning, ja, ikke hele befolkningen, men de som hører på, har talt nei, stekommen gjør en bedre jobb. Kun 38% sier ja, det sier seg selv.
0: Ja, så da har Østfold talt. Mat blir bedre i stekommen enn på grillen.
1: Men så har vi Lars da, som har sendt oss en melding. Det er ikke så interessant om maten blir bedre her eller der. I sommerhalvåret, da griller en. God lukt, og vi menn kan være med å lage mat.
2: God sommer med NRK P1.

0: talentfulle Emma Steinbakken for alltid type ting. Og den sommeren her, så har jo torsdager vært en sånn skikkelig glad dag i Halden for barnefamilier.
1: Ja, et sånt stort gratis familiearrangement i parken. Det har nemlig samlet masse publikum for å se både kameler, trylleshow og ikke minst da, popcorn og saft til alle.
0: Gratis!
2: Skal du ha popcorn og saft?
3: Ja.
2: Kan jeg få hånda ditt?
3: Bare... Jeg vil bare ha popcorn.
2: Bare popcorn?
4: Hardt arbeid.
2: Ja, det er det. Nei, det kan bli ganske stressende når det er mye folk. Og så har man ikke nok popcorn og sånn, da blir det ganske stressende. Men det er ganske gøy egentlig.
4: Hvem har du jobbet sammen med her?
2: Jeg jobber med Naima og Fadimo.
4: Hvordan går det?
5: Det går bra.
4: Med en sånn ekte, ordentlig popcorn.

jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du

0: dette, så de må ikke komme her og være sær.
1: Du må ikke komme her og komme her.
0: Nei, du må ikke komme her og komme her.
1: Selv om fisken din er kald og biffen er som lær,
0: du må ikke komme her og komme her.

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snøryddingen, August, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

Ja, Maria Craig var med i den norske Melodi Grand Prix-finalen I 2022 med den We Still Here. Og den kom fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Ja, det var nattnøtta denne fredagen. Hvem sang her, undrer jeg på. Og har du svaret på tunga? Eller kanskje har du svart allerede? Vel, om du ikke vet, så det bare å bli med videre, for fasiten kommer straks.